0: samo za vas.
1: Najbolje hite.
2: Svetovno znan glazbenik Ed Sheeran s pesmijo

za najveći hitom 90-ih u kvizu. Kdo se ne spomni 90-ih? In Gary Halliwell z legendarno pesmijo It's Raining Men.